0: Hey, Tari Brahma Ma! Tari Bro! Kada ai chakra janu ne? Hey, Sana! Sana Anbiya!
1: Baba! Imadi laitie!
0: Hey! Hey! Namadu, kada ai chakini haem ge?
1: Ine chau bi khoi da chalu ni hairam bane.
0: Adu di bak halakhi roi. Makhoi ani bu pun bu pun khadi pun namak se ta kau thop ni.
1: Baba, ine chau bi hoi da ne. Kana nom na khoi ya seng ba pur ei. Lawra ka ni kai su palam bane.
0: Oh, phare da. Ai su khoi ya seng lai tre. Ai ga thabak tau mi na ba. Wangu gi Antoni da botol am ta pur u ai ai sing gi bani nai su.
1: Eh, baba. Imala etu.
2: Hai. Bema. Ish, imana pori ba pose to na lungre. Sen he ama ta pair la ngne noi ba.
0: Ai ai, angang da heru no. Kada kada kada. Ai pu bir gese. Lumin hey. Zong zong zong. Kada no engon do loin piro ne, kada no ne. Adu su piro ne.
2: Ko ko hi li li sima ga ne. Thoi ding si ga de ai pair age.
0: Kari no mama nang de su ga ma pose de. Kam thong na lo rei no ne.
2: Khang de khang de. ओ सिसु पुखो हाइदनने पालो माइरे लो थुइदिं कनागे हेंताओ करी करा हाइमा आइदि काउबु काउइन हे
0: कदौरे
2: बेमा नंगु नरेय नाय हाइदाइनिया

0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, की थौरमनी। अहोय ताजे ताजे।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: अहोय अदोम सोरम तंग सांग नम तंग होंदोक पियो दुगा फोन से अमुक वारी मखा चतरे से।
1: आईडी दी। होय होय मैडम।
0: अहोय होंदोक पियो ब्रो।
1: आईडी दी अवा अवा नमाय दी वा फम जे आइना रेडियो से हम ताजे यको मैडम।
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ? ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ? ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯌꯨꯝꯁꯀ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯣꯡꯗꯝꯅꯦꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯪꯖꯩꯕ
1: I do with the Pambazimaga and you know, the Pambazimaga Machine Niger.
0: I view. Yeah, no idea. Powdom view.
1: I want to make a super dope like it.
0: Ahoy,
1: moon to Kanda, moon to young
0: wife. Ahoy,
1: they didn't have that one to me. I'm sorry, do. Ahoy, Kawa Dina, a queen from Judena Kawa, from the Moy Bogi.
0: A do mag ising tumbado.
1: Ising
0: tum. Okay. Sa tao ba yam na nungay te habang kang jay.
1: Ahoy. Nungay
0: tres. Ako siya do mag lang bicha tao sa sin tao ba niya nong padok may kay som da chat lubang matam da di ising ekta tum balam ba nong kitang chu ba da ising tum balam bi haraga ako na masakang na rabo lam bi ni.
1: Masin
0: na lam. Tore ising Ahoy, tu rela sih kaya lagi di kongkut loh, nama lupa galu, nama cakap tu bangam drop lampi yang mana, hanya tamjari.
1: Ahoy, mana? Aduh, kamera tau rada masih teragam nado.
0: Ahoy, aduh, mana tamjari bawa wafu masih ngasagi mari lagi nabi sing na, mesti yang canggih tu na. Ising aduh, cakap orang lagi bawa mampam sih kita tu rasa sapa gada bawa wong nasi bini nabi, tapi lagi di tu nama nasi bini, hanya tamjari bini, natra. Ahoy, yang nungai je, adam na happy riba pukalak liba si mai lenda pasing na tabiraga di soi dengan mak atubu matam da sembirak puai senuhai na tamjari thagat ceri.
1: Ah, thank you, madam.

0: 아래 아이는 된다래드나 가다이 가다이 마이옴도 이건도 비로 아이 부비게세 어보이바 아숙티는 가다이셀 우리는 능보
1: 아이 할라 아바
0: 하이마 능부 나와이 시들레름다이네
1: 한덕디 짜나나 할라 아바
0: 가이도르게 마이범 이몽도 띠나바 야드르브로 파리니 파리니 아이코이 쇼아이시 수누아이바니다 아두 가이도나 할라 아바
1: 하이나다다나 할라 아바 चलगे तांगी युम जोव थेंगनी
0: थेंगजे सुनुदा ए यौरिसिदी हाइनद्रेबा नोमुदी हराव हराव दोलाई तोंदुन सखिबदु ऐ गाव दिएबेमा
1: कनाना हाइरिबा
0: साखीले ऐ सुलमखाई फौबा नंगी दोलाई लेंग उखिबदो गावरब्रो अददगीदी हवा तोंदना ग्रुम हन्ना फौयिंग बिरम पोंदे ओइबा नायको नंगा साई ऐ उबुदा सुखंगम खंगदब्रा
1: कनान खंगनी अदुमायनो पोफम आहांग बदल रंगनी हाइबदि नते तांगि बुकाय चलुरिनो कदोरमी बना तोमता
0: हा मतोम द सत्प मौना हा थिंदोक थिंजिन तोगे हेदन गायरमी बा आइबु याम किरु रब्रने ला ला ससी अदुगने खरतम ससी पोट पुबनीना आइदि वायबा
1: कदाय दुगा आइबु जगेसे
0: चलो हे आइ याउन याउन नंग नंग करगी वारुनी Hey, kau dah risak ya? Kau dah
1: orang? Tuh kita orang iba.
0: Hei, ayi di, kiman dana wanita dabo ning luar itu na. Kadai, nak tu piro aisyam bige. Nang lambi sapa hitri male. Si piro.
1: Astarokanu, irai nasa sani.
0: Saki.
1: Kali hai ge.
0: Noi ge, noi kontong dah uba, kongang pambidu hauri bra.
1: Karena bukan kongang pambinu, ayi bahagia dreda. Kongang di ama kagda sunatana.
0: Atai di yangi yantokso, aigi itu mesti soknu.
1: Kaino ne hari sibo. Tanggi ki kongang bu, aku ikut hongda, kamai hauri ba.
0: Kangcin nade dana kana po nate da. Noi pasi ki segol pun pemda haubu kongang dubuni. Hauri berdu bo. Awoi ba, ngatam bu pemga warisagi si. Es, lumjul lumre. Nangi mayu masih budana nayum yoni nato rumli ba nangbu ngambu ngamine ibe ma. Ai tengah ram terapi, nang panayam na waram gani, law ngak tapam kisi napi matuk sida.
1: Mam dore tangi, yau kibena parane, mama gacangur terapi, bajine inganga ani.
0: Hera, tamangi gelang mine hayu kisu hayro ise. Ai sukangi da nang nangi ise ai buni.
1: Saita, nate ba, tengki ni hayden tau buni.
0: Oi dabo ngangnu, kai dabo ikiri no, ai bu hing sabro, siribon cinggol gitam nala ise. Lai mu nanti, lai ngau ni, kerim tak kira nuse. Ngak tu pemuk hawa, ngasai ki konang pambi do, keram bano tak pigi hawa. Saki, noi na, aikoi yumda lanchian belak bodu, adu nang ningsingi bra.
1: Kara ningsingi, aikoi baji na, bodu nasi lakpani, adu kaido lagi.
0: Lan loi silak bodu aida leram ba military dinya, angak pani. An betul di, kaya kiri, hadu gora amak kaki, ayam nasi ni, is masak na fajari ba, makudang gado ngoro dana cum cawe.
1: Matu marang icuom hekcuom madana.
0: Hujiki gora sigi makudang da, tambal mana man ba ni kag, tenjai na liang duna amu bunagi ye ipo ni, masu kopo zanate, mai ni ipo zane. Aina hangya ba, kaino mai eksi dia, mana hai? Aigi nungsibi ki thamoiga, aigi thamoiga ni. Saki, mui di nungsibi se sweetheart kowe. Nakui konang da halamni do, aigi thamoiga, aigi sweetheart kagi thamoiga ni. Sweetheart hai badi ne, thamoi thumba hai bani.
1: Hai ma, thamoi bu thumbra ne hari sibo.
0: Thum tar edna mana hari si nadia. Ado, amtang tang dani yeng siro. Aduga, aigi sweetheart ti yam tuai kere. Oh ibu saki, noi esok untuk mana tuai kere dako? Asok ku ibu si tamgi, nang kamdouri ge hangi ponati eva. Noi pasi, nai ibu ningti nalarik tak piram labdi, aibu migi luhong bui dolai leng ojaru dro.
1: Is, larik ti tam ningdraga, adubu akui pasi nero.
0: I, nang taman dabane.
1: Is, nungai da. Aina taman juga ya.
0: Mani.
1: Aduh bukan anak thasi bidoi ba.
0: Nang nadi, migi manak ta hangat handa selera budi, kanana larik tam ningdor.